0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hamabi disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkuaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edo zoin hiri, edo herritan sar zaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosazue. Egiaz diozuet, jujamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1893, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Josa Nikolodi beren gain hartzen dute eri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa txikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Leiz Parzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horekoan, Iribarne etxeari behakoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kusten dugu xarmanki emendik, lehen, zerian, lehen plantan emintxe beraz behitea, Limaneko etxea, errazo, emendik, usitze.
2: Hala, hola, bidetik ez du iduri, baina, hala, gogora da, zierri gogora da, Etxe hau, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta hor dian, zuk egin zinin hemen emendioa, zehure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, ba, jendeak ez zuten gehiago nahi kaalaik eta labore etxeak kanbiatu ziren, bon, kaalak eta etxetik beste bordatzu eta intziren etxe, saitxean, bazterian, eta goitxeare, usainak eta badira, eta antzina behitia, tarditia, azpian ziren, odion, biziteira, jiten zen usaina, eta odion, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, 1600 eta, hori, pastu, nahi, 1600 eta latanoita lauian, ina da, lentuan, izketia da. Bordeon, lehenik egin ginen, joanitu gintzin. Eta, bordeon, egin ginen behiteia, saitxan, eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai,
1: etxetan egin
2: den bezala. Denetan, kahala kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Eta hemen hori jautsi gira, gana ebita, hori delako estiko zelaiaren heinean gira.
2: Hai.
1: Hemen dik ze etxea.
2: Hala.
1: Ze etxea.
2: Gusten dut zu, hemen etxe hau ziarri zahal, pekaletik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta
2: ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Hola, oskaka gora uta ertsi hau.
1: Bai,
2: bai. Gusten da hori murrian, eta hau zahalau da, nire, pekaldean, ero ertsituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik eguntza. Bon, eta bai laborantzia kanbiatu da, eta hemen beste bat imendu berri bat bada hortxetan.
2: Bai,
1: hori.
2: Bon, nik batut bi alaba, benen ekizuten laborantza segitu nahi. Eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan adunak eta geho maztiak eta hartu dituze horiek. Bena ez nia saltzeko partez dena eta parteat gazna egiten dute, behi gazna. Eta saltzen dute.
1: Bianeak,
2: zure? Bianeak,
1: bilobak. Hala, hori gauza edera da?
2: Bilobak.
1: Hori txaldeat, hola, zere itea, familien egoitea eta...
2: Anitz txaldetan ez da segidaik gehiago, ez da... Hala, bo... Atera bideat izaiten alda, hala. Me behar du, bo... Txaldiak bizitziko gizako alare, ez da...
0: Baina denak aldatzen ari baitira, hori sartuko gira behitei berrian. Beti, Marcelen hiloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xe.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Kozatu nahi bauk. Kozatu nahi bauk.
3: Ebe, ni plantatu niz 2009an, okioin segida hartuz, eta gero anaia plantatu da 2018an, ordean guai biak biak gaekan gira. Hola, bei, bei esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, ta, et... esnadunekin egin behita gazna egiten duzi?
3: Hala, parte bat gazantzen duzu ba, dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen Antion plantatu dela ikaren proiektua hala. Gaznatzia.
1: Gaznatzia. Oden bi anean artean egiten duzi.
3: Hala.
1: Eta zertan da gaur laborantza hemen Leizparzen?
3: Be, beste leku guzitan bezala gazte guti. Hala. Gugira gazteenak kotxen artean. Eta gero hala, etxalde bat zuzegi daigabe eta beste, beste lekitan bezala.
1: Bida.
3: Eta...
1: Zonda zazu zure eguna, goizian goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
3: Behor behiak deitzitugu, bai bazkatzen nahi niz, hainko nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaz natzen, maiten. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, elduden lehitean kanpo joanen dira. Eta gero be mastira joanen iz, mas mosteat, eta, eta ala, eguna hola, hola pastuko da, eta behiak behiz bezkatu, eta hartxean behiz deitzi.
1: Eta ala.
4: Gero, badu beste ofizio bat egun, erakasle, eta...
3: Bai.
1: Ea, konozu zu?
3: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala, frantzesen alize guan. Beti, beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakasten duzu?
3: Da zootekni, askuntza segia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean iz alize horra. Eta
1: maite duzu erakastea?
3: Be, ba, ba, hola. Gaztiak usten du eta beste zeite usten.
1: Eta esatzen dira?
3: Ba, ba, ba. Ja, ba. Eldu dira... Hor... Nize horaz eta maitu, maite baitute... Ara, laborantza. Horrek anitz egiten du. Gustu zeldu dira, hori. Ez dute denek eskola maite, baina... Gustu zeldu dira lehi.
1: Hara, ordean, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
3: Ez, ez, ez. Atxe maiten dugu iteko, eta... Euskal lasterka bat zuten, eh?
1: Hara. Hara, ordean, zik horra... Horte man dugu, behiutan mazera editasuna, eta nola pastu da?
3: Bon, guk ez dugu editasunik ukan, me ala behiak xatatu ditugu. Hara. Eta guai, pentsu dut, ba, kalmatuko dela agian. Zenta, etzen bate, bate goxo, hala. Ez ginitin atxeak saltzen ahal, eta... Hode, hala, etzen... Puske komplikatia zen, me, bo, hala, guai, iduriz puskat hobetzen nahi da. Gero, kusiko behar da, prima dela, nola, nola, edo udari buruz, ea berri zeldu den eritasuna, edo...
1: Beti, beti, beldu gori bat laborariak.
3: Ba, ba, ba. Eta beti, beti erritasun berri batzu. Jaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten BNC hori, bo. Beti, beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti katzakana izan behar, lehen eolon zen, Marcel? Beti danik.
5: Ba, ba, ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetik guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inberziela, guai tresna badira, baina egiten dira siska eder batzu.
1: Eta, ok, ok belarrok, eta hemen zuak biltzen duzu, ola erosten eta dituzi?
3: Ba, belarra, bon, entzatzen gira inala txetik egitea, me ez du aski eremu, erosten dugu belarra.
1: Belarra.
3: Erakata, zaldari.
1: Ara.
3: Zaldaria.
1: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak pehestu pestia daude, ze hoge han goze dira, zure beha.
3: Bai, ala,
4: soekin. Sorte dute eta batzuk konbaitute eta beste ekez, adion.
1: Ara.
4: Geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
3: Ala.
1: Bon, bilizke gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor, istainoa duainan. Segida bat bada beraz, hiri barnean. Laborantxa beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan leizparzeren bizita hau. Segida, urganaldia. Anartean, izan untxan.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Paulina. Sortzeko izena, Amabile Lucia Bixintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1894, ustailaren amabian, Amabile, eta bere laguna Rosa Nicolodi, beren gain hartzen dute, eri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa txikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zurezku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hamabi disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkuaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edo zoin hiri, edo herritan sar zaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosa zue. Egiaz diozuet, jujamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Shineshten dut, shainduen, artalier tachunean.
1: Paulina. Sortzeko izena, Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1894, ustailaren amabian, Amabile, eta bere laguna Rosa Nicolodi, beren gain hartzen dute, eri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

0: Aita Shaindu, Erecebitzeko Otoitza.
1: Dianko gure aita, gure bihotzetan etengabe ereiten duzu, zuzentasunean eta bakean bizitzeko gutizia. Eskerrak bihurtzen dauzkizugu, Leon Amalaugarena Aita Shainduak Frantzian eta UNESCO egiten duen bisitarentzat.
0: Benedika ezazu haren bidaia apostolikoa. Egizu posez erezebi dezagun. Emaguzu haren eranak konfiantzaz harditzagun eta erakats kreatu duzun gizadi bikaina zerbizatzen. Azka gure fedea. Finka gure esperantza. Susta gure maitasuna.
1: Andre Dena Maria eta Frantziako sainduen bitartez, egin gaitza zubatasun ereile, munduak bizia ukandezan. Leon Amalaugarena aita sainduaren bidaiak fruitu on eta nasaiak ekar ditzala, Eliza, erri eta munduaren zat. Zu biziaren kreatzailea, menderen mendetan. Amen.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: leizparzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horrekoan, Iribarne etxeari beharkoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kosten dugu xarmanki emendik, lehen, zerian, lehen plantan emintxia beraz behitea, limaneko etxea, errazu, emendik, usiz, eh?
2: Hala, hola, bidetik ez du iduri, baina, ara, gora da, zierri gora da, eh? Uitxe, hau, bai, pekaldean jartzen zielaik.
1: Bai, bai, bai. Eta ordean, zuk egin zinin hemen emendioa, zeure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, ba, jendeak ez zuten gehiago nahi kahalaik eta labore etxeak kanbiatu ziren, ba, kahalak eta etxetik beste borda atzuta egin ziren etxe, saitxean, bazterian, eta goitxeare, ba, usainak eta badira, eta bantxina behitia eta arditia azpian ziren, odion, bizitira egiten zen usaina, eta odion, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, 1600, eta, hori, pastu, nahi, 1600, eta latano, eta lauian, ina da, lentuan, izketea da. Bo, odion, lehenik inginean, eta odean egin ginen behitea zaitxean eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da? Etxetan egiten
2: bezala? Ba, denetan kahalak kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Hala. Eta hemen jautsi gila, gena behita, delako estiko zelaiaren heinean gira.
2: Hai.
1: Ah, bai, hemen dik ze etxea.
2: Ah, ba.
1: Ze etxea.
2: Gusten dutu, hemen etxe hau, ziarri zahal, pekaldetik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta...
2: Ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Ola, oskaka...
1: Oskaka.
2: Gora uta ertsi hau.
1: Bai, bai.
2: Ba, guztan da hori, mi mugian... Eta hau zahalau da, men, dira, pekaldean. Pero ertsituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera... Bizik eguntza. Bon, eta bai laborantxeak kanbiatu da, eta hemen beste bat imendu berri bat bada hortxetan.
2: Bai, bon, nik batut bi alaba, benen ketzuten laborantxa segitu nahi, eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan adunak eta geomastiak. Eta hartu dituze horiek, baina esnia saltzeko partez dena, eta parteat gazna egiten dute, behi gazna, eta saltzen dute.
1: Dan bianeak,
2: zure? Bianeak,
1: da. Bilobak. Ara, hori gauza edera da?
2: Bilobak.
1: Hori txaldeat, hola, zere itea, familien egoitea eta...
2: Ha, ha, ha. Hanitz txaldetan ez da segidaik gehiago, eh? Ara, bo. Atera bideat izaiten alda, behar du, bo, etxaldiak bizitziko gizako alare, ez da.
0: Baina denak aldatzen ari baitira, hori sartuko gira behitei berrian. Beti, Marcelen iloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xiek.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Ah, kozatu nahi bauk. Eh? Kozatu nahi bauk.
3: Ebe, adion, ni plantatu niz 2009an. Otoin segida hartuz. Eta gero anaia plantatu da 2018an. Odean, guai, biak gaeken gira. Hola, behi esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, eta esnadunekin, egin behita, gazna egiten duzi?
3: Hala, parte bat gazantzen duzu, ba, dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen, Antion plantatu dela ikaren proiektua, hala.
1: Gaznatzia. Oden bi anean artean egiten duzi.
3: Hala.
1: Eta zertan da gaur laborantza, hemen, Leizparzen?
3: Beste leku guzitan bezala, gazte guti. Hala. Gira gazteenak, kotxen artean. Eta gero, hala, etxalde batzu segidai gabe, eta... Beste lekitan bezala.
1: Bida.
3: Eta...
1: Zona zazu zure eguna, goizian goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
3: Hor behiak deitzitugu, hori bazkatzen nahi niz, hainko nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaznatzen, maiten. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, eduden lehitean kanpo joanen dira. Eta gero maztira joan niz, maz mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bezkatu, eta atxean behiz deitzi,
1: ala.
4: Eta ba, gero beste ofiziat egun erakasle, eta...
3: Bai.
1: Ea, kono zuzu?
3: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala, frantzesen alizeuan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakasten duzu?
3: Da zootekni, askuntza segia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean izan lize horra. Eta
1: maite duzu erakastean?
3: Ba, hor. Gaztiek usten du, eta beste zeite usten.
1: Ite esatzen dira?
3: Ba. Eldu dira... Hor, lize horaz eta maite baitute laborantza. Horrek anitze egiten du. Gustu zedu dira. Ez dute denek eskola maite, baina gustu zedu dira.
1: Horren, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
3: Ez. Haitxe maiten dugu iteko eta... Euskal lasterka batzutan,
1: eh? Ara, ordean, zik horra hauteman dugu behiketan batzera editasuna, eta nola pastu da?
3: Guk ez dugu editasunik ukan, me behiak xatatu ditugu. Ara. Eta guai, pentsu dut, kalmatuko dela agian. Zenta, etzen bat egoxo, ara. Ez ginetien ahatxeak asaltzen ahal, eta... Hode, nara, etzen... Euskal komplikatia zen, baina guai iduriz euskal hobetzen nahi da. Gero, kusiko behar da... Prima dela nola... Udari buruz, berri zeldu den eritasuna, edo...
1: Beti, beldu gori bat dugu laborariak.
3: Ba, eta beti... Beti... Eritasun berri batzu. Jaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten BNC hori, beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti katzakana izan behar, lehen eolon zen, Marcel? Beti danik?
5: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetik guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inberzielaik, guai tresna badira, baina iten dira siska eder batzu.
1: Gremetan, ok belarrok eta hemen zuak biltzen duzu, ola erostenet dituzi?
3: Ba, belarra, entzatzen gira inala txetik egitea, ez du aski eremu erosten dugu belarra. Belarra eta zaldare Zaldaria.
1: Untza, Zaldaria. Bon, hemen behiak behestu pestia daude, ze hurre han goze dira, zure beha.
3: Bai, ala, suerte dute eta batzuk konbaitute eta beste ekez, adien.
1: Ara.
3: Geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
3: Ala.
1: Bon, miliske gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor istainoa doinan. Segida bat bada beraz, hiri barnean. Laborantza beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan leizparzeren bisita hau. Segida, urganaldia. Anartean, izan untza.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian bedean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparce kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Leizparzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horrekoan, Iribarne etxeari behakoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kusten dugu xarmaki emendik, lehen, zerian, lehen plantan emintxe beraz behitea, limareko etxea, errazu, emendik, usiz,
2: Ha, ba, hola, bidetik ez du iduri, baina, hala, gogora da, zierri gogora da, Etxe hau, bai, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta hor dian, zuk egin zinin hemen emendioa, seure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, jendeak ez zuten gehiago nahi kalaik eta... Labore etxeak kanbiatu ziren, kahalak eta etxetik beste bordatzu eta intziren etxe, saitxean, bazterian, eta goitxeare, usainak eta badira, eta antzina behitea, tarditea, azpian ziren, odion, biziteira, diten zen usaina, eta odion, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, mila zeien eta... Hagin, pastu guit, nahi dut. Mila zeien eta latano eta lauian, ina da, lentuan izketea da. Bordeon lehenik egin ginen... Gengitu gintzin. Eta... Bordeon egin ginen behitea, zaitxean, eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai...
1: Zitzetan egin
2: emezak? Ba, denetan, kahala kendu dira bizite egitaik.
1: Hara. Eta hemen hori jautsi gira, gana ebeita, hori delako estiko zelaiaren heinian gira.
2: Hai.
1: Hemen dik ze etxea.
2: Ba.
1: Ze etxea.
2: Gusten dutzu, hemen etxe hau... Ziarri zahal, pekaldetik, ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta...
2: Ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Hola, oskaka... Gora uta ertsi hau.
1: Bai, bai.
2: Eta, gusten da hori, murrian... Eta hau zahalau da, pekaldean, ero ertxituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik iruntza. Eta bai laborantxa kanbiatu da, eta hemen beste bat imendu berri bat bada horxetan.
2: Bai.
1: Hori?
2: Bon, nik bat dut bi alaba, benen ekizuten laborantxa segitu nahi. Eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan adunak eta geho maztiak eta hartu dituze horiek. Benen ez nia saltzeko partez dena eta parteat gazna egiten dute. Behi gazna. Eta saltzen dute.
1: Bianeak,
2: zure? Bianeak,
1: bilobak. Hara, hori gauza edera da?
2: Bilobak.
1: Hori txaldeat, hola, zere itea, familien egoitea eta...
2: Hanitz txaldetan ez da segidaik gehiago, Hara, bo... Atera bideat izaiten alda, Me behar du, bo... Txaldiak bizitziko gizako alare, ez da...
0: Baina denak aldatzen ari baitira, hori sartuko gira behitei berrian. Beti, Marcel Niloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xe.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Kozatu nahi bauk. Kozatu nahi bauk.
3: Ebe, adean, ni plantatu niz 2009an, okioin segida hartuz, eta gero anaia plantatu da 2018an, adean, guai biak biak gaekan gira. Hola, behi esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, eta esnadunekin egin behita gazna egiten duzi?
3: Hala, parte bat gaznatzen duzu dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen Antion plantatu dela ikaren proiektua gaznatzea.
1: Gaznatzea. Odan bi anean artean egiten duzi.
3: Hala.
1: Eta zertan da gaur laborantza, hemen, Leizparzen.
3: Beste leku guzietan bezala gazte guti. Hala. Gira gazteenak, kotxen artean. Eta gero, hala, etxalde batzu segida igabe eta beste lehiketan bezala.
1: Zan da zazu zure eguna, goizien goizik, zein duzu gau eta zeinen duzu?
3: Hor behiak deitzitugu, guai bazkatzen nahi niz, hainko nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaz natzen, maitan. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, aldudain lahitean kanpoa joanen dira. Eta gero be mastira joanen iz, mas mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bezkatu, eta atxean behiz deitzi.
1: Eta ba.
4: Gero, bado beste ofizio bat egun eko, erakasle da.
3: Bai.
1: Ea, konozu zu?
3: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala hor, frantzesen alize guan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakasten duzu?
3: Da zootekni, askuntza seia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean izan lize horra, eta...
1: Eta maite oso erakastea?
3: Ba, gaztiak usten du, eta beste zeite ikusten.
1: Ite esatzen dira?
3: Ba, eldu dira... Lize horaz, eta maite baitute... Laborantza... Horrek anitz egiten du. Gustu zeldu dira, jodien. Ez dute denek eskola maite, baina... Gustu zeldu dira, laik.
1: Hara, ordean, bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
3: Ez. Atxe maiten dugu iteko, eta... Piskat lasterka bat zuten,
1: Hara, ordean, zik horra... Horte eman dugu, behiretan mazera eritasuna, eta nola pastu da?
3: Guk ez dugu editasunik ukan, ala behiak xatatu ditugu. Hala. Eta guai pentsu dut, kalmatuko dela agian. Zenta etzen bat egoxo, hala. Ez ginetien ahatxeak saltzen ahal, eta... Odean, hala, etzen... Euske komplikatia zen, hala guai iduriz piskat hobetzen nahi da. Gero, usiko behar da, prima dela nola edo udari buruz, ea berri zeldu den eritasuna edo...
1: Beti beldu gori bat dugu laborariak?
3: Ba, eta beti eritasun berri batzu. Jaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten dintze hori, beti zeit... Berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti ikatzakana izan behar, lehen eolon zen, Marcel? Beti danik?
5: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetik guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inberzielaik, guai tresna bat dira, baina egiten dira siska eder batzu.
1: Eta, ok belarrok, eta hemen zu omiltzen duzu, ola erosten eta dituzi?
3: Ba, belarra, entzatzen gira inala txetik egitea, ez du aski remu erosten dugu belarra. Erakata, zaldari.
1: Ara.
3: Zaldaria.
1: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak behestu pestia daude, ze hoge han goze dira, zure beha.
3: Bai, ala,
4: soekin. Soekte dute eta batzuk konbaitu eta beste kez, adion.
1: Ara.
4: Geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
3: Ala.
1: Bon, mirizke gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor, istainoa duainan. Segida bat bada, beraz, hiri barnean. Laborantza beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan Leizparzeren bizita hau. Segida, urganaldia. Anartean, izan untza. Segida, urganaldia.

0: arratsaldeko 3ak eta 4den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. 12 disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, urririk ukanduzue, urririk emazue. Ez eman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zor baitzaio. Edo zoin hiri, edo herritan sar zaitezten, bilazazue norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosa zue. Egiaz diozuet, jujamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artaliertachunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bichintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1894, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Rosa Nicolodi beren gain hartzen dute eri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela sure eskuak. Eta nere hitzak, sure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Hamabi disipuluak igorri zituen Jesusek, manu hauek emanez. Bidean zoaztela, oiuka zazue, jenkoaren erregetza hurbildua dela. Senda eriak, hilak pitz, garbi lepradunak, haiza debruak, uririk ukanduzue, uririk emazue. Ez eman urerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan, ez zakurik bideko, ez bigarren soinekorik aldatzeko, ez oinetakorik, ez makilarik, langileari bere janaria zorbaitzaio. Edo zoin hiri, edo herritan sar zaitezten, bilaza zuen norden gai zuen hartzeko, eta zaudezte han, joan ordu arte. Etxe batean sartzean errazue, bakea zuekin. Etxekoak gai badira, etor bekiote zuen bakea. Gai ez badira, zuen bakea itzul bekizue. Ongi etorri egiten ez badautzuete, eta zuen mezua entzun nahi ez badute, etxe edo herri hartarik ateratzean zuen oinetako errautsa inarrosa zue. Egiaz diozuet, judamendu eguna jasangarriagoa izanen da Sodoma eta Gomorrako lurraldearentzat, herri harentzat baino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Paulina. Sortzeko izena Amabile Lucia Bixintainer. Italian familia pobre batean bizi ondoren, aita amarekin, brazilerat bizitzerat joan da. Han, 1890, ustailaren amabian, Amabile eta bere laguna Josa Nikolodi beren gain hartzen dute eri handi bat hartatzeko. Hola sortu da horien fundazioa. Maria bekaturik gabe kontzebituaren aizpa kikiak, diote eman izena. Bertzendako izaitea hori da biziko helburua. Horien lan eta bizi moldea ikusiz, bokazione asko izan dira, pobrezian bizi nahiz.

Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hora, auzoz auzo.

Baigorriko herriak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Le Esparse kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua.

0: Leiz parzea osoko bisita segitzen dugu Marcel Aristoiekin. Horekoan, Iribarne etxeari beharkoa emanen diogu kanpotik.
1: Ez hemen, ara, Iribarnea, kusten dugu xarmaki emendik, lehen, zirian, lehen plantan emintxia beraz behitea, limareko etxea, erazo, emendik usitze.
2: Hala, hola, bidetik ez du iduri, baina, gora da, zierri gora da, Uitxe, bai, pekaldean jartzen zielaik.
1: Eta ordean, zuk egin zenin hemen emendioa, seure, hau? Borda hori?
2: Ba, zen, gertatu zen, jendeak ez zuten gehiago nahi kahalaik eta labore etxeak kanbiatu ziren, kahalak eta etxetik beste bordatzu eta intziren etxe, saitxean, bazterian, goitxeare, usainak eta badira, eta antzina behitia, tarditia, azpian ziren, ordeon, biziteira, jiten zen usaina, eta ordeon, bena lehenik behartzen bordatein, behitei berri batein, eta hori inginean, eta gure etxe zaharra, 1600, eta, hogin, pastakuit, nahi, 1600, eta latanoita lauian, ina da, lentuan, izketia da. Ordeon, lehenik inginean, eta ordean egin ginen behitea zaitxean eta gero etxea arreinatu ginen berriz.
1: Hori da?
2: Guai...
3: Etxetan egin
2: bezala. Denetan kahala kendu dira bizite egitaik.
1: Hala. Eta hemen guen jautsi gira, egin behita, denako estiko zelaiaren heinean gira.
2: Hai.
1: Hemen nik ze etxea. Ze etxea.
2: Gusten dut zu, hemen etxe hau ziarri zahal, pekaldetik ziarri zahal, murria ziarri zahal da. Eta gero, bizpairu metra gona ertsitzen da, eta gero eta ertsi hau.
1: Azpiko pareta.
2: Ziarri largoa da.
1: Ziarri largoa.
2: Eta, uste dute hori ertentzakoan erlatsak. Ola, oskaka, gora uta ertsi hau.
1: Bai.
2: Gusten da hori, mire murrian, eta hau zahalau da, dira, pekaldean, pero ertsituz.
1: Hori da.
2: Eiten da.
1: Horko, zera, bizik eguntza. Bon, eta bai laborantzia kanbiatu da, eta hemen beste batimendu berri bat bada hortxetan.
2: Bai, bon, nik batut bi alaba, benen ekitzuten laborantzia segitu nahi, eta bi hilobak hartu dute segida, gure etxean segida. Eta, bon, benetien nik behi izan adunak eta geomaztiak, eta hartu dituze horiek, baina ez nia saltzeko partez dena, eta parteat gazna egiten dute, behi gazna, eta saltzen dute.
1: Bianeak, eh?
2: Bianeak,
1: da. Bilobak. Ara, hori gauza edera da, hori txaldeat, hori zede itea, familien egoitea eta...
2: Hanitz txaldetan ez da segidaik gehiago, eh? Ara, bo... Atera bideat izaiten alda, behar du, etxaldiak bizitziko gizako alare, ez da.
0: Baina denak aldatzen ari baitira, hoa izartuko gira behitei berrian. Beti, Marcel Niloba, ari da behi bazkatzen.
1: Hola, xe.
2: Hala.
1: Oho. Hala. Ja. Egun hon?
2: Kozatu nahi bauk. Kozatu nahi bauk.
4: Ebe, ordean ni plantatu niz 2009an. Okoin segida hartuz. Eta gero anaia plantatu da 2018an. Ordean guai biak gaekan gira. Hola, behi esnadunekin eta mastiekin.
1: Bon, eta esnadunekin, egenea behita, gazna egiten duzi?
4: Hala, parte bat gazantzen duzu, ba, dugu eta beste partea saltzen berriari. Hala. Hori zen, Antion plantatu dela ikaren proiektua, hala. Gaznatzia.
1: Gaznatzia. Oden bi anean artean egiten duzi.
4: Hala.
1: Eta zertan da gaur laborantza, hemen, Leizparzen?
4: Beste leku guzitan bezala, gazte guti. Hala. Gira gazteenak, kotxen artean. Eta gero, hala, etxalde bat zuzegida igabe, eta... Beste lekietan bezala.
1: Bida.
4: Eta...
1: Zona zazu zure eguna, goizian goizik, zein duzu gaur eta zeinen duzu?
4: Hor behiak deitzitugu, hori bazkatzen nahi niz, hankio nahi da gaz nahiten. Hala, eta gero arek goiza pastuko du gaz natzen, maiten. Eta gero ni behiak onokoan bahanean txekitzen du, aldudan hilaitean kanpoa joanen dira. Eta gero be mastira joanen iz, mas mosteat, eta ala, egun hola pastuko da, eta behiak behiz bazkatu, eta hartxean behiz deitzi.
1: Eta ba.
5: Gero badu beste ofizio bat egun erakasle
4: da. Bai.
1: Ea, konosuzu?
4: Ebe, bai, plantatu nintzalaik deia hasi nintzen erakasle bezala hor, frantzesen alizeuan. Beti segitzen dut, hor denbora erdiz.
1: Zer erakasten duzu?
4: Da zootekni, azkuntza segia. Hala, eta hor dion, egun batzu zabean nintzen lize horra.
1: Ta maite duzu erakastea?
4: Ba, gaztiak usten du eta beste zeite usten.
1: Ite esatzen dira?
4: Ba, eldu dira nize horaz eta maite baitute laborantza. Horrek anitze egiten du. Gustu zeldu dira. Ez dute denek eskola maite, baina... Guztu zen dut dira
1: laite. Bizi aberatsa duzu, ez zire eneatzen?
4: Ez. Atxe maizten dugu iteko eta... Euskar lasterka bat zuten, ne?
1: Hala. Hala, zik horra hauteman dugu behiretan mazera editasuna, eta nola pastu da?
4: Guk ez dugu editasunik ukan, behiak xatatu ditugu. Hala, eta guai pentsu dut kalmatuko dela agian. Zenta etzen bat ego xo, ez ginitin atxeak saltzen ahal, eta... Odean, hala, etzen... Euskal komplikatia zen, guai iduriz puskat hobetzen nahi da. Gero, kusiko behar da primadera nola udari buruz, ega berri zeldu den eritasuna.
1: Beti beldu gori bado laborariak.
4: Ba, eta beti erritasun berri batzu. Diaz, eta ziren FCO, MHE horik, eta orten DNC hori, beti zeit berri, baina beti zeit gaizki.
1: Beti katzakana izan behar, lehen eolo zen, Marcel? Beti danik.
6: Ba. Ziren nahi bezala jo egiten denak ez. Laborari mundia, badira eritasunak, baina bada arruain aldetik guzien burian horrek doan izman atzen, arruak. Belarrak inberzielaik, guai tresna badira, baina egiten dira siska eder batzu.
1: Eta, ok belarrok, eta hemen zuak miltzen duzu, ola erostenet dituzi?
4: Ba, belarra, entzatzen gira inala etxetik egitea, ez du aski eremu erosten dugu belarra. Belarra eta zaldaria.
1: Untza, zaldaria. Bon, hemen behiak behestu pestia daude, zeuge han goze dira, zure beha.
4: Bai, ala,
5: suerte dute eta batzuk konbaitute eta beste ekez, adien.
1: Ara.
5: Geroz dira.
1: Geroz dira, eh? Auga kantinan bezala.
4: Ala.
1: Bon, mirizke gainitz, eh? Eta desagainatu zitu, hor, istainoa doinan.
0: Segida bat bada beraz, Iribarnean. Laborantza beti bizi da, neke eta arranguren artetik. Hortan utziko dugu oraikoan Leizparzeren bizita hau. Segida, ugan aldia. Anartean, izan untza.